يقيت ولا كان بي سلنتا كيبونيان ماركا تشيرينا كيت ولا كخوت كا كيبوني واكسان وكسان وكان بيلوسا بالا كيبونا كا توقي خا خمسة تا كيبونيس كيبي اي باش با انفورمس توقينا كاسا اي اتي سيرا كي واح باش با اكس فيسكال مارياكا خوبات بالا نحوا كيسي كيبوني وخيلات كلا كناكا كم سابخيسا كون سوكسا توقينا خا خنان جابخاراكي كتخوايا تاوسيوا armas de fuego, municiones, halukanaka uxatokenja, jarakirita y nasiwa, equipamiento táctico, paspa autopan, ex fiscal María Kaupaja uxatoken sanachin ukarukamata ma informe, taktasa, hilat pulakanaka. Hilate ibanzamos upaukamata yetianiraki ukampirusam, machaka fiscal general del estado, José Armando Urioste, halpaukamata yetiwayeraxi ukatjawayetausipijichajam, armas de fuego, munición, chalecos, radios, yaka, objetos y uyaka yanakampi, halukamatu arzuayeraki ukampirus inspección, halukanaka yupanakajlorapche ukatjam, mautus y uxatokenjas de ex fiscal, Roger María, kajupakusatoken sanakarakirin ukatjicha autoridad, upaksawayiwa, Akajam, armamento, halukaptato, camperos de grueso calibre, siwa, halukamata, stapnakataska, poner aquí ten chayetita, neusiuka, ukatsuk, churanip, legalmente, apnakanya patako, paxotokena, ukanakas pushtupachati, sasin, halukamai maiz, da una kauti. Productos, eukunanak, slurap, jaten más requisa, rutinario, sasanicha, sapurun, ham, kamatakat, kamatakapri, kathapri, kamanakasut haraki. Paxpa autoridad, supanakasaraki, fiscal, jupaja, hasta paxpa custodia, halukampis, chican, chica, poner aquí, ma acompañamiento, chica, ksarnakasaja, sapjaraki, uhi, chaja paspa vehículo, caja, janera, ukamatuka, taipina, canapalaska, sapjaraki, wakapaspa, amuyo, una caja, caban, hasta usatoken, hualjis, tasipjaraki, camisas, ukama, autora, camhiktap, tasipano, castiza, sin halukam. Maisa toket, jaseraki, uchajan, aki, ukamanaki, yatrepanjan, ma comunicado, toque, jayeti, japjaraki, superiores, halukpanakar, ukamata, hichatata, comandante departamental de la policía, chukisaka, marcanja, ukas, yatrakhan, aki pun, halukamatu, panakar, suayapjaraki, fiscal y oxenquena casi chaja, policía, fiscal.